sånn og landsmann, ja hei. Først så var det en madrass, det fjerde stokk ut, men så la han på en put, og da så han lika ut. Min Ola oppi han bøy, 32 kroner, men 15 andre bona bøy. Over til slutt så var det en plog, for uten rest, de lå oss i herdelåsen tom.

I april 2026 var det 50 år siden Dolly Parton, Emmylou Harris og Linda Ronstadt debuterte med en ny supergruppe. I 1987 kom albumet deres Trio, og det var sett på som en av de største prestasjonene i countrymusikkhistorien. Her kommer de med låten

Sånn og ens mann og hei. Han Peder kjøpte trekspillås med tama for sin brus. Men det vart bare sus, for det var fullt av mus. Han Jakob Vømmelbuen kjøpte en fin fiolin. Men den var vult og sang, så vart noe tona inn. Og før i folket gikk så lekt vi en gang med bryllupsskik.

I april 2026 var det 50 år siden Dolly Parton, Emmylou Harris og Linda Ronstadt debuterte med en ny supergruppe. I 1987 kom albumet deres Trio, og det var sett på som en av de største prestasjonene i countrymusikkhistorien. Her kommer de med låten

sånn og det sånn, og ens mann er hei. Han kjede kjøpte trekspillås med tama for sin brus, men det vart bare sus, for det var fullt av mus. Han Jakob Vømmelbuen kjøpte en fin fiolin, men en var vult og sang, så vart noe tona inn. Og før i følge